Abusua no pe ma me mo a chi na me mo akwa ba. Emra plan B 104.5. Abusua ho a chi be na no pa no so agba pa wonsema edu emienu. Ana e da fiada buja ye. Ayo hu mo babo.